0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
1: Nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
3: Hva
2: er det du sier? Mykker å stemme, hun kjeler seg, sånn. 3500 kroner, jeg får ikke.

Som vanlig så har jeg jo Alan Jackson med. Her har jeg funnet en låt med han som heter The Best Keeps Getting Better.

Ja, da var jeg over på norsk country, og her hørte vi Svein Torgersen en konvoi med Welcome Home, My Friend. Så er det en duett her, og den er med Steven Kvinlaug og Eliane Brulid. Melodien heter This Could Be a Bar in Nashville.

Thomas Milligan med Where the Grass Grows the Greenest. Skal vi se, så var det gruppa Vandrerne, helnorsk sådan. Og da er det en melodi jeg tror de fleste har hørt, han Lars er på Hamar med Slakt.